0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda, ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring kidalang senda riwanda dina acara si Cepot ngagoda, Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu simkuring bade ngabantun carios Cepot dari pagi. Wilujeng ngadangukeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia nya.